0: Itimu ya mamba ya vadioko, vantamega matatu bila na shilambu shuku Tanzania, shilambu shuku Masambiki, shinaba shite ngushamishajo vya vanemba, mkati vila ambe sadiki, mwedu kumanambili watika na mwaka. Kwa mipila, kungutini kanga mishajo kuibomi kubalama murijimbuli ya Kabdargadu. Dibali adinadinji kwa nguipi na mambulanga nelo, ligazeti ya mishajo. Mpokele nendele watu wavao, Fabio Omar, kesho mkamalenga kufitali, kutulishkutana kwako Juan Armando Nkova. Itimu ya mamba ya vadioko vanditamegwe magoli matatu kwa bila na shilambu shuku Tanzania. Mpiro jalangiki wiku wala misi shilo watundu wange la undi tandi yali kuundilia ntatu mashindano mulilangali ku Afrika ajalangika kunjini waku Rabaha shilambu shuku Maroko. Shaushoni nkujalanga wa itimu ya mambinya andita lela kenga avambili shinu nkati nchiwanja.
1: Foi jogo que nós podíamos dar mais, mas tivemos receio de fazer algumas coisas, mas vamos tentar melhorar no próximo jogo e não baixar a cabeça, ainda temos esperança de fazer melhor no próximo jogo.
0: Nimpila usilota wetu, tujalangishana, kanji, tunidobangila, kutenda vyambone, tunakanyalidi ya mpila watika, tunkuwa nao kulupililo. Shaushoni, nkujalanga wa itimu ya mambinya ya vadioko. Luis Guerreiro, kocha na ngolo wa timu ya Mambinya, andivalo tashala vadio kubake.
2: Jogadores entraram muito.
0: Kati chuanja, vandinjira na stundi, hila kumanyika, kaji ni yadao. Kumbukila, ni vanemba, tunangangola mpila otlota kujalanga, vini vina ukalanda.
2: No próximo jogo as coisas irão melhorar.
0: Wikwe yuma ipitile, vanemba va mamba, vanditenda mazowezi, kwambidia yumapiliai, vakuvani na shilambu shakumali. Wakati wa sambili ya shilo, kushuwanja cha sita, kunjini wa Kuraba, koku Maroko. Mwela undi yoyo, ya ntatu, shilambo cha kuangola, shintata kanila, bila kwa bila, na shilambo cha kumali. Shilambo cha kutanzania, shinkuangosha, shipinga asho, na dipuenti natu kwa tika vilambo, vya kumali na angola, na dipuenti imo, kula shilambo, Mosambiki kumuisho, bila ipuenti. Kuhoda mashindano lolo, shilambusha kwa Afrika du Sul, shinditema magoli mavili kwa limo, shilambusha kwa Senegal, mpilo jalangike, ila unditandi kulikundi liade.

0: Uwiku wa Lamisi, vanlipula, ila undia tatu ya ligi ya Mosambola, lida jalangika, mkati mshilambushe etu. Itimu ya ferroviario ya kunakala, inditema, limu bila. Itimu ya baia ya papemba, kutadia kulangalela na di pointi tisa, kuatika Costa do Sol na di pointi saba. Uwiku wawo, wa Lamisi, itimu ya ferroviario ya kubela, inditema mvili kwa limo itimu ya shingali ya kutete. Kocha wa itimu ya ferroviario ya kubela, Akili Marcelino, atedoni, iveda wa kutema kanji vipali, vibidi kuna na wanga, mkati mwitimu yake.
1: Foi um jogo bastante difícil para nós, nós já contávamos com essa situação, mas no campo geral foi uma vitória justa pelas oportunidades que nós queríamos. Queríamos oportunidades claras, não conseguimos concretizar e podia ter nos custado caro.
0: O velho Mpila, o Kamadianga na mele, kanji, tundikulu pila na kutema. Kwa lali, Mpila watijalenge, nchiwanja. Atulu ile kupisha magoli loe. Badae ya kupisha limo, kwa limo, tuntumbama na pisha ligoli ya mbili. Ongera kujalanga wangu, iveda hao, kudoba kuoe. Tunajela Mpila, shana kutema au kutamegwa.
1: Algumas vezes vamos jogar muito, não vamos ganhar. E algumas vezes vamos ganhar assim como ganhamos hoje, sem jogar muito, mas ganhamos o jogo. E valeu pela atitude, pela entrega.
0: Upande mwe kocha wa timu ya Shingali ya Kutete, Bento Antonio, andishi ipu mpila undi ukalanda.
2: Foi um bom jogo de futebol, boa primeira parte, sofremos um gol.
0: Mpila undijaleka sana, imandi tandi, tuntamegwa limo kwa bila. Shinamadishi etu kanji, imandi ya mbili, tundipisha. Kanji defali, andipanda lela kwa timu ya ferroviario, mpila vya panda, ashombi pilimbi. Andiombi pilimbi, walota makosha, bila makosha. Ditimu ndibidi, ditemi kwa lali, bila vitendo vya kupanda lela.
2: Não é assim uma vergonha de futebol, pá. Não pode ser arbitragem andar a puxar o adversário para frente.
0: Bento Antonio, coach wa timu ya Shingali ya Kutete. Kodi la undiyoyo, itimu ya ferroviario ya Kunampula. Inditema mavili kwa limo, itimu ya Sound Sportiva ya Nkaji Mupemba. Au ni mwanda wa mbili, itimu ya ferroviario ya Kunampula. Kutema, tango vakatundu wangi Mosambola na Mwaka. Coach wa timu ya ferroviario ya Kunampula, Nasiri Armando atedoni, kutema kwao, kukubu padimongo kukamushu na Mosambola. Kukubu pongera, wajoku wangu vandiji yela landa mpila, imandi itandi, yambili, vavetu vantumbama. Kocha wa itimu ya Pembinya, Vitor Mayamba, andimanyi ya mpila, undi ukalanda, vanditamegwa, inganu ya wajoku wake, kudoba kuona wananga kubekuwe.
3: Primeira parte, a equipe acusou um ligeiro desgaste. Mas depois,
0: imandi tandi vanemba, vandi doba badae, imandi ambili, tunditumbama, kupisha ligoli limo.
3: Houve mais atitude, mais disponibilidade por parte do jogador.
0: Vitor Mayamba, kocha wa timu ya Pembinya, watangadikanga badae ya kutamegwa, mavili kwa limo na timu ferroviario ya Kunampula, walipula ila undi ya tatu, ligi ya Mosambola.

0: Nandele, igulia debari de mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vanemba na vakongwe, vanama mudiboma de mulijimbuli ya Cabo Delgado. Dinjidili vitendi we ngonde magaidi, vankuido pati poshalelo ya vikole, vyakulu dumila, kutandeka na lutavilo adin, lutandeli mkumkililo, kushanya Mosambiki. Vikole avyo vyo kutandeka, kudiboma de kumakomia, Kisanga, Shure, Ankwabe, Mituji na Papemba. Vaida valipundisha, kutota kwa shalani. Upunisha la mala, nchulusho, misha ajo, kutukusha kwa vitututu na madengu anjida na ushipato, pakati vanemba. Kwa mbide valiudumile na valikola. Shikoli shosho, shingutandeka ya dao. Mudiboma dinji de mudijimbo, lia kunampula na kuniasa. Kutumila njuluku wa fundu global, shiwangu shadi milioni ncheshe ya dola, ya shilambu shamaleka. Kama dianga, mwakupatila mwitu wakulima magwelu, kunkutadia wapungula dimongo. Diakuli udumila, vanalikola vanji vatukutenge, ingondi magaidi, vanamu vituvu vipagwa shingati na kuina lijimbuli ya Cabo Delgado. Vakutukutanga vanji, vapagu shituvu shaku nanona, kuibome ya Kwankwabe, na kunatove, ibome ya Kumituji, vatedoni, venikaja, avatama kujawula mwitu, kulima miaka vyoe, mianda vinji, vankujawula kulima mwaka umubai. Kutwala vene, kutadia kwa pungula dimongo, diakula gwedo kwa vya kulia kwa mbide kuliudumila. Matalopa shunga mipaka vya medi, mshilamusha kumasambiki upande wa mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vandipanga, kuigwane na veni ntete, veni makaja pakulota kumalidia, malowe wanandava, avalanganga matalope etu, kwa wangedia veni ntete makaja mupita vitendi vengondo. Primeru tenente Fuzuleiru Naval, Razaki Salimu, atedoni, vananangaledi wa makaja, ni vanantandi, kwa manya vanu, njomana, ni vambodi, vatandi, vakutandedia usalama pakati venintete. Razaki Salimu, antitangola, mulukalakowa na radi Msambiki, wiku alamisi, mwashukulu usha miaka 32, tangu vakalunde, matalopa shunga mipaka vya medi, na mwaka wa manu tangu kuvika, shikambi, shamurijimbuli ya Cabo Delgado. President wa imbumba ya vanemba vaku Msambiki, Kinu Kaitano, angkabajuga vanemba wa mulijimbuli ya Cabo Delgado, vanana wangi amani, kulumbata vitendi vya kunyata, vitimbanga shilambushe etu. Intibidi, vanemba, valitume kukola madengo, kulidenga, mulijimbali, lide tandeka ingondo ya magaidi. Kinu Kaitano, antitangola, wiku alamisi, panjine papemba, kukugubali watandile, na wipinga vya vanemba, kuhoda ujeni watenda, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Au ni mwisho debari de mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
1: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita *898#, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente!

0: mụrụkwara ka edum
1: pepe
0: ma ihe ka ahụ na kere aka nna ọrụ na apịrị ọwa pepe kala ize abalị ịhụpela tiyosivasha kinne kwụpali wera kin rọpa ka ma apịlụ ya ala n'ihikwu na amụsị natali ọtapịlawa ya aka nimahikwu otitimihe ya kin rọ wetana ka ya ole aka ya otitimihe ya n'ira
2: natali ọtapịlawa ya aka maria maapelo otene mio kinsuti haka kinrumela kehopa franku ninoche nirila wowiji weke wakuta nihiku dinihiku mukisivelaka
0: eke kai nihiku tinihiku
3: ayo nyungwa namusi anyu vampavele ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kithi franku nakala kamake muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wawe mkhalaseke aikuruni owere vanchene vote pechawane nyumaria vanumirani ni hamela
2: mokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu olelo kinropa kehopa yowape iwa yotitimiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: ehopa yori irihiwa
2: ayo maria
3: ayo munni waro panye hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva mahawero iriha one suka sotene sore yara se hopa
0: ahe
2: wasonrowe mosuela wira mhakumve wape yakuta okati ninrapi hamatatahu niyoja munkelanyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wowi mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahe makura vakanu okitimani hiwa esepola eshuari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maharikale mpaka mrero sotenu tikanela. Novinya, mutaka ahe machokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa halela vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa uviteliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana
3: ene lalo jene ishima ya kende erokala sana
0: woharika nakala washa ni mwapenje ehope ekithi muhusini eo teovirikana
2: ayo ni toke mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate ene kahiyo
0: eo nkala wira kendila wancheno paka
3: ni woyo mkali heo wa severani yokuta ni hiku tirihiku mokalo baka ya peluela ni maki o wapeiwa nakala ka ipirire kwa samulya ku wohi Yehopa enire alla no kule mpanya ne ya
0: ah wa soka hiye yo ya yoti timihe ya nira tiyo ya yoti timihe ya wani hiku tini hiku
2: ayo kino virikani hasina ni kale Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
4: mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida
7: e tanto amor.
9: Berta, morou o ripio morre molelo, é xaneira na Yamanaká.
10: Papa, nuna xixonele wikola na maiku teno xikula, majau kutoka teno kishinta.
9: Manaka, ndowene poke yeyo, kinroa pe mapupa majika na frangu, uwekaleo yahu yuhiyo.
10: Maji papa.
9: Mm.
10: Atua afara kukala nile wa maikuta pa.
9: Mm.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, naraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu onye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala uwele iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumuntikele wa waho hana isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo ya seye ya. Oni nchelera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko nguwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake no kala ne mata ne hili. Na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos. Podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: Sikilizaji, tunani wakati wa 12:15 kuangalia kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani Zarero, Jumamosi tarehe ya 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na wasami pa tufika wakati kwa kusikiliza mpango wa siku moja ya hadithi. Tidiri tena kukaribisha.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala uwele iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hurenate mulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumuntikele wa waho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinuwa kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana msa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndoko ni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni barake no kala ne mata ne hilir na mirerelo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, kuwara na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni manyo.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?

0: aloka atao loha mpavila amin'nyriha ankonanaka Jean Ormandonkova na ho any habari kamba tokonya
1: itimu ya mamba ya badioko vanditamegwe magoli matatu kwa bila na shilambu cha Tanzania mpira jalangike wiki wala misi shilo vatundu wange laundi tandi yali kundi lya ntatu mashindano mulilanga lya ku Afrika ajalangike kunjini wa ku Rabaha shilambu cha Maroko shaushoni nkujalanga wa itimu ya mambinya andita lela kenga avambili shinu nkati nchiwanja.
2: Foi jogo que nós podíamos dar mais, mas tivemos receio de fazer algumas coisas, mas vamos tentar melhorar no próximo jogo e não baixar a cabeça, ainda temos esperança de fazer melhor no próximo jogo.
1: Nimpila, o silota wetu, tu já langishana, kanji, tu nido bangila, kutenda vyambone, tu nakanyilidi ampila, watika, tu nkua nao, kulupililo, shaushoni, nkujalanga waitimu ya mambinya, ya vadioko. Luis Guerreiro, coach na ngolo wa timu ya Mambinha, andi valo tashala vadio kubake.
3: Os jogadores entraram muito nervosos. Kati
1: chuanja. Vandi njira na estundi, vila kumanyika. Kaji ni yadao. Kumbukila, ni vanemba. Tunangangola mpira otlota kujalanga, vini vina ukalanda.
3: No próximo jogo as coisas irão melhorar.
1: Wikwe juma ipitile, vanemba vamamba. Vandi tenda mazowezi, kwa mbidia, jumapili ai. Vakuvani na shilambo shakumali. Wakati wasambili ya shilo, kushuwanja cha sita, kunjini wa kuraba koku Maroko. Mwela undi yoyo, ya ntatu. Shilambo cha kuangola, shintata kanila, bila kwa bila, na shilambo cha kumali. Shilambo cha kutanzania, shinkuangosha, shipinga asho, na dipuenti natu kwa tika vilambo vya kumali na angola, na dipuenti imo, kula shilambo, mosambiki kumuisho, bila ipuenti. Kuhoda mashindano lolo, shilambusha kwa Afrika du Sul, shinditema magoli mavili kwa limo, shilambusha kwa Senegal, mpilo jalangike, ila undi tandi kulikundi lia dee. Wiki wa Alamisi, vanlipula, ila undi ya tatu ya ligi lia Mosambola, lila jalangika, mkati mshilambusha yetu. Itimu ya Ferroviari ya Kunakala, inditema limu bila, itimu ya Baia ya Papemba, kutadi ya Kulangalela na dipuenti tisa, kwa Atika, Costa du Sol na dipuenti saba. Wiku wowo, wala misi, itimu ya Ferroviario ya Kubera, inditema mavili kwa limo itimu ya Shingali ya Kutete. Kocha wa itimu ya Ferroviario ya Kubera, Akili Marcelino, Atedoni, Iveda kutema kanji vipali, vibidi kuna na wanga, mkati mwitimu yake.
4: Foi um jogo bastante difícil para nós, nós já contávamos com essa situação. No campo geral foi uma vitória justa pelas oportunidades que nós queríamos. Queríamos oportunidades claras, não conseguimos concretizar e podia ter-nos custado caro.
1: O velho Mpila, o Kama de Angana Mele, Kanji, Tundukulu Pila na Kutema, Kualali, Mpila, Wotjalenge, Nchiwanja, Atulu ile kupisha magoli loe, Badae ya kupisha limo, kwa limo, Tuntumbama na pisha ligoli ya mbili. Ongera kujalanga wangu, Iveda hao, Kudoba, Kuoe, Tunajela Mpila, Shana Kutema au Kutamegwa.
4: Algumas vezes vamos jogar muito, não vamos ganhar. E algumas vezes vamos ganhar assim como ganhamos hoje, sem jogar muito, mas ganhamos o jogo. E valeu pela atitude, pela entrega.
1: Upande mwe kocha, waitimu ya Shingali ya Kutete, Bento Antonio, andishi ipu mpila, undi ukalanda.
5: Foi bom jogo de futebol, boa primeira parte, sofremos gol.
1: Mpila, undi jaleka sana, imandi tandi, tuntamegwa limo, kwa bila. Shinamadishi etu kanji, imandi ambili, tundipisha. Kanji difali, andipanda lela kuitimu ya Ferroviario, mipila vya panda, ashombi pilimbi. Andiombi pilimbi, walota makosha, bila makosha. Ditimu ndibidi, ditemi kwa alali, bila vitendo vya kupanda lela.
5: Não é assim uma vergonha de futebol, pá. Não pode ser arbitragem andar a puxar o adversário para frente.
1: Bento Antonio, coach wa itimu ya Shingali ya Kutete. Kuhodi la undi yoyo, itimu ya Ferroviario ya Kunampula. Inditema mavili kwa limo, itimu ya Sound Sportiva ya Nkaji Mupemba. Au ni mwanda wa mbili, itimu ya Ferroviario ya Kunampula. Kutema, tango wakatundu wangi Mosambola na Mwaka. Coach wa itimu ya Ferroviario ya Kunampula, Nasiri Armando, Atedoni, kutema kwao, kukubu padimongo kukamushu na Mosambola. Kupo ongera, wajoku wangu vandiji yela landa mpila, imandi itandi, yambili, vavetu vantumbama. Kocha wa itimu ya Pembinya, Vitor Mayamba, andimanyi ya mpila, undi ukalanda, vanditamegwa, inganu ya wajoku wake, kudoba kuona wananga kubekuwe.
6: Primeira parte, a equipe acusou um ligeiro desgaste, mas depois...
1: Imandi tandi vanemba, vandi doba, badae, imandi ambili, tunditumbama, kupisha ligoli imo.
6: Houve mais atitude, mais disponibilidade por parte do jogador.
1: Vitor Mayamba, coach wa timu ya Pembinha, watangadikanga badae ya kutamegwa, mavili kwa limo na timu ya Ferroviario ya Kunampula, walipula ilaundi ya ntatu, ligi ya Mosambola. Wajiri walipata lewa nemba na mishajo Kaifadini Manase, Andimanyia, Mosambiki, Shinava Shitengu, Shemishajo, vya Auski, vilote kujalangika, mwedi 12 watika na mwaka. Wakati au, ikamati lota kupanganianga mishajo avyo, vya vanemba lineuli Afrika Austral, vandipago kunkutano, kushilambo sha kubotswana, na vananangaledi vavilambo, vilote kupagwa mumishajo avyo.
7: Estamos a preparar os jogos da Áustria com toda a seriedade. Já houve vários encontros ao nível da cidade de Maputo. Neste momento estou a falar...
1: Tungupanga mishaji vya Áustria. Nidimongo, yetutenda, miakodiani vyoe, vintandeka panjini kwa Maputo. Chipinga shetu, shindiuka, kubokutuana. Yetuwe na univiwanja kwa Maputo. Vilota, yalangika mishaji wavyo. Nanana wanga viwanja vinji, mwedi 12. Na mwaka... Não apoquela, vanemba, vai cumprir o punato.
7: Vamos ter jogos da Áustria em dezembro deste ano e que vamos receber acima de 3 mil jovens.
1: O agir de Walipata ali a vanemba, na Mishaji, o Kaifadini Manasse, o Atangola Mishaji, o vanemba, lineuli África Austral, viloto de Alangi Kunjina com Maputo, moedo com Manambili, o Atika na Mwaka. Kupala Valela com a Vicalelo, com Kutadia, Kuipipadia, Limbojuma, Lekulmua Mishaji, Kuiboma e Kubalama, Kuina Jimbuli a Cabo Delgado. Dibali adio, anditumanyia, na nangaledi, waregi, lutavi, luangalila mishajo, wabadio kuveshkola. Anselmo Ameriku, atedoni, tangu mwedi wantatu. Mantundu wanga, mashindanu aida jalangika, muvikola. Naishaba, ya kubashagula wabadioko, vamanya kujalanga mishajo, valoto kuitika balama kumashindanu aljimbo.
8: Wetu pa balama pa Kenga distritu, Sino stand tunditenda lançamento do jogo desportivo escolar, Macau. Na popa tutangola pa inkuka itandeka vajalanga ntili katika diturma vya tutenda ambia pa. Na pane tukamalila ifazi ai tukuka nao na panelo ifazi ya kutenda seleção ilota kutulanga lede wetu katika pa distrito.
9: Wakati mwingine vajalanga kila shkola.
8: Kila shkola vajalanga na wavala wa mwalimu vanji wa sport. Wavala mbela vadioko vamanya kujela sana mpira.
9: Mwidi kwali mwidi nchani tale nkumani?
8: Wetu tutundu wengi mwedi wantatu. Nipa tutundu wengi kupanga nianga katika mambo wa Ulanda.
9: Ai ngano ya mishaji?
8: Ai ngano ya mishaji.
9: Na panelo pilota kuika mpaka na bapata balavuka na langala lela upande wa district tipo kulota vakajangule ku lijimbo mupangili mwedi njani
8: pa kambi wetu atuna kupata sana mwedi tulota kuimangananga ku lijimbo atuna kupata sana po papa tuwalindila wetu wa ku lijimbo
9: kanje pa district hapa moto mumalili mwedi njani
8: wetu hapa mwedi wa sita
9: na panelo vinkuwa mishaji mingapi ntili baiwa madodo kwa ripali vinkuwa mpaka basketball tennis arpe vinkuwa mishaji mingapi
8: wetu katika pabalama hapa tunkuwa nao ntili tunkuwa na handball tunkuwa na volleyball tunkuwa na basketball na tunkuwa nao kumwisho atletismo
9: kutukutanga na panelo kukamana na dash wanachimanga di box
8: wetu pabalama hapa kukamanana atuna kwa njanga.
9: Shitima nyamani?
8: Shinu shitenda na menda atuna kumpata mwalimu alota kuwa ngosha vadioko katika nchaju kenga wa kukamanana.
9: Katika meshaji vya utambule ngawi uti wa mwalimu vapari wapandishu?
8: Vankupagwa.
9: Kila likaja kupopa ibo mayene pabaye?
8: Kila likaja vankupagwa.
9: Na pande lukapimanga vinkuka dashi meshaji wa upangaji kenga?
8: Tukapima mishaji kengawe vinkuka sana. Na hapa tulindila direlatorio di lota kuma mudi posto di da passe pa pa distrito ni sino skumena sa satulindila wetu para tupangani yange wakati walota kuka kwacho kuli jimbo
9: shambone kwale vipale migagolo ku pande wa mishaji
8: nkupagwa tatizo litandi mipila mipila vinkova mipila ma wetu tunkuva na hapa ntili tunkuva na basketball volleyball and the ball vinu michaju kengavi mitili vinkutwa bana mene
9: vinkova kwa mishaji uti kwali pale mishaji vyova
8: kumishaji uti padiki na mene mpila ntili wa madodo
9: vipale
8: katika mitili ya makono kama dianga na mene
9: enda panelo mungu tenda di mungu njani mwende wisha kula kwa nanangaledi vale jimbo kwali nanangaledi vale district hapa pakalota kwa ngangola ingano kenga ya kwa kwa mitili
8: wetu tundipangani yanga dokumentu dokumentu kenga ya indiwe katayari kwa wanangolo tulindila majibu
9: na panelo majezi dashi ibagolango langa badio kwa kati wajalanga mungu wana
8: katika majezi na wana na wana matatizo
9: hapari
8: hapari
9: kila timu
8: kila timu kuwa nao
1: Anselmo Ameriku nananga ledi walutavi luangalila mishajo wabadio kuvashikola kuiboma ya kubalama kuina ligimbuli ya Cap Delgado ulambolela mpokele nendele wa mishajo
0: Jorma Dunkova ni hapari kamto kwela ni wapichapicha ntwe ni mwitandake nkwane huu João Antonio Chicho ni hapari chompira
10: Distritu ya Balama ya Nkulitengeza ipate watengeze mashindano ya mpira ya distritu. Abarekeleza mukazi wa kukazi tafiti masomo distritu ile ilipande huwasini provinsi ya Cap Delgado Asani Nifai watija kumpa nafasi wakati upa.
11: Nikuitua Asani Aimu Nifai.
10: Abati sakwa tijio na muna maja veziri kuka kazi za misezo pa vila ya Balama.
11: Kazi ya misezo za vila ya Balama pa? Kwanza vile pia tanao ekipa minya moja na ekipa na atu. Nezipa ya useza ya mpira. Ya kwanza tanao ekipa amsini epa papalama sedepa. Nezu kipa amsini zo kipa nane za wanawaka. Tanao kipa shirini ya upostu na mavala. Tanao kipa kumi na kenda. Na posto ya mpiri itanao ekipa zingine ya wasizi ya ekipa zingine 14 posto ya kwekwe
10: na mwaka kwa kamba mulipanga mwaja kamba distritu pia upande kwa kamba wa mpira mtengeza kwa kamba mashindano ya vipa vipa vya murina
11: kweli na mwaka huu kwanza na mashindano ya nziwa ya mashindano ya nziwa na mshikola kuambiwa campeonato entre turmas. Sambi zikaanza entre klasi na klasi za kula wapo sambi wakua kamba wawapo wa venserire zikuka kwanziwa mashindano ya shkola ya kushkola ikilawa ya shkola kushkola ya nkuka ikuitua entre zipish zambi zikuisa mashindano entre zipish sambi wakuja epa pasedepa na kuwa kutefrontari zana ekipa ziri pasedepa.
10: Fala kwa kamba kavi vya mwisi kusema vili kamba pa vila vingine vipa musema kwa kamba mwana vipa kamba mia na kinu ya vipa sambi vipa kwa kamba hapo mashindano atengeziwe pa vila.
11: Na ya mashindano pa vila hapa awanamba kukwanziwa ya mashindano. So ya nguanziwa mashkola. Sambi ipa kuwa kuhisiriza. Kuka kuisiriza pavila pa wanya pa.
10: Sambu pandu wa shkola tukujua kamba na mwaka awapo mashindano wanafunzi wa shkola sambi umwe kamba pavila kamba pa, mpaka sambi pa mwaki wangu upande wa kulipanganya pa kusako kamba mwaja wa kuingila mashindano ya wanafunzi wa shkola
11: ya tishuru ya Balama kulipanganya ukua kamba na mashindano wa msezo wa mpira. Ya kwanza ofi tutinanga wakusaku ganyari wakua nao premio. Wakua nao premio wa kwanza, wa pili na wa tatu. Evyo ndipatisaka kutendeka kupanga anya vinu vya mpira.
10: Fala umwe kamba ufalume utafiti kamba kazi za masomo kamba na msezo ja vipa amuri kuwaza kwa kamba kutengeza mashindano kinu kamba chuma majamunamba kwa kamba kuwaza kutengeza mashindano kamba padishiri tupa
11: avinamba kuanzio tangulinda ya mshkola ya nambiri kamba epa zigui siriza ya nguwaziwa mashkola kwa mba iwapu shkola kuno wadifrontari wakua kama kwa wapo apitire kuvenseri sambi zikuanziwa na entrezipi entrezipi zigui sanozo ndipa saa kuja pa, pa, pa sede pa kwa kamba tijiwe vencedore nani aniveli ya distritu
10: sambi mwaja mashkola kwa kamba mashindano anza futi
11: mashkola mu yaanza futi yep. Na pavila pa mashkola entre shkola mashkola muzanza
10: ukipima kwa kamba mashindano kwa kamba pavila na kwa kamba mashkola nguka mwaja kwa kamba wasimana
11: ya mashindano pavila wasimana yanguka sawa sawa konda zinamba atinamba kusikila kamba wapo mari namba kuanzia mpaka sambi wapo mari yana problema ya mpira mpaka sambi namba kwanza yanziwa ya futi hawana problema
10: sambi wasema anakuwa kamba wali kunseza mpira wasema na washkola wana kwa kamba vyombo vya mpira kwa mfano kamba mavazi na mpira na vinu kwa kamba vingine visakikana vile pale kusakwa kamba mwanje kunseza mpira wana pia vyombo
11: vya nao pia kawapo mpira wapo jingine voleboli wasinzaka na wana already ile pia konta disuri ya balama tanao masindano ya mpira tanao masindano ya mpira tendeko ya voleboli tanao mpira ya sindano ya kuitua antiboli kawapo
10: pia mipira papa balama yangu seziwa
11: ne zisiziwa na balama zisiziwa pia hivyo
10: kamba vyombo vya mpira mpitanga kwa kamba mkitonga mashkola ema kila shkola kwa kamba iwate kulisa kulia wewe mwenyewe
11: kada shkola alisagula mwenyewe ikuwa kamba ifika kumwisho hapo ndiwa ndiwa wazungu wa bad street watenda pa kuwa pa premium
10: pila alikuseziwa sambi pa mwisho wake mtu alini
11: mwisho wake mpaka sambi pa tinamba kuijua sana sana falano yanguka mpaka junyo ndipa saa kuisiliza junyo
10: sambi kwa kamba ukinanganiza kwa mpila kamba ipa pia ali kuseziwa wa maulu na kwa kamba wa vikapu na mpila mwingine wanafunzi wa wapu wengi kwa kamba wali kuloza nia epa pa distritu kwa kamba kuloza nia kumuendelesa mpila kumuseza mpila
11: Epa mpira alikuseziwa wa maulu. Na wepa wapo wasimana wingi wa mwiji wa kuseza na mpira wa maulu. Na yopo wasaka. Wankuloza ni kuseza mpira wa maulu.
10: Na nomwe kamba wakulungwa, mwankuzidi kwa kamba kwa tanguvu wasimana kwa kamba wasirudie nyuma kuseza mpira.
11: Yankuwa pa nguvu kwanza ikuwa kamba tikuona kamba for example lepa wankusenza wa shkola wa epesede pa pa kambu yetu pa ofe tukuga kwa kuwa wasi siri na yopo wakuwa nao forsa wakuwa nao nguvu sana sana wakuwa na kapa wakulunga wetu waja
12: Na tipakanila nao novyo shabiki wa mpila Biche Miranji wakati upa novyo asa timpe nafasi.
13: Pila, epa wapo nembo kwa kamba wali kuseza mpila?
14: Emwa wapo. Sana sana.
13: Ukujua kipa mojo wapo za epa pavila?
14: Wapo za nijiwa, wapo ya wetanga tendeko Nova Cementi, wapo ya wetanga Agua Viva, wapo ya wetanga ya weta Kionga, wapo ya weta Tottenham, wapo Atletico, ya inginezo sitambula na podi kwa asa.
13: We kwa shabiki mmoja ema
14: sana sana ana nimpendelea sana sana.
13: Kwa na kipa mmoja hapo kwa kamba za paka hapa za uli kupendelea.
14: Ndio hapo.
13: Kwa mfano kamba kipa ni kati ya kipa zipa za uli sile kueleza.
14: Ko Central ko Nova Cement.
13: Mmoja kwa kamba siku za mwisho zipa au haikutengezewa mashindano hapa vile hapa
14: sana sana. Hawa hata ndio mashindano sofa lakini kipa yetu hiyo iwa kamba Ifika tendeko finali, so finali ile kiperderi na tendeko na mavara.
13: Na mwaka noye pa mahalini?
14: Iyo makijana.
13: Na mwaka pa mwaja?
14: Nisikile mashindano ya kwanza mwezi usa kuingira. No wakulungu watendeko wa grafite. Nisikile kwamba walevya nzuruku sana sana. Wapora kulevya nzuruku. Para mashindano wanze sana sana.
13: Wakusa kwa kamba pipi pia avi vingile mashindano?
14: kipa pia tatendeka za pasede nwe papa pia.
13: Zikuingila mashindano.
14: Zikuingila. Na nezi ziri matendeko maalde ya maalitantete, tuleko yiko na kaka pia mashindano ya kuwa nwe papa tendeka pasede nwe papa.
13: Wamba, kipa yako ikituwa maja? Ya uli kushabiki yawe?
14: Omi, Nova Cement.
13: Kipani kwa kamba ili kwa pepesa pakulu pavila?
14: No, yo, Nova Cement. Ndi kipa atendeko distritale.
13: Sambi kina ni kwa kamba chitenzili kwa kamba mashindano na mweka jana mpaka kwa kamba mukilavyo kuto kufika final.
14: Kwa kukulavyo atendeko jishogwe kamba futi tikipadere final. Ono kipa wete atendeko mavala yo, magaji maparigozo. Amuseza mpira sana sana. Mpira yao kuunseza sana sana. Mpira pesa.
12: Asani Nifai, mukazi wa kukazi tafiti masomo, na Bishe Miranji wakileza muradi Mosambiki na muna yali kuendelea mpila distritu ya Balama provincia Cap Delgado.
0: João Antonio passa nisso para o Nyao Kuma, cho chikanda cho Vila, sendo distrito Yombalama. Nalero Balama wao, Gracinda Basura.
15: Ihali asukurani huu radi Mosambiki, ihali mavrana chicho radi Mosambiki. Kina kulela va i distrito ila Yombalama, uno u Cap Delgado, kunene na cho vano kele huu hopa mahani Kalefunt, omete ko Chompira, ekipa vreke yoni kuruna sitiana. Nowitania ishkola sekondari ya Yombalama ula nokelo ni machira umana na chineta ya miteko chonikuru vreke neno wawa kuvya ni machireke ni nchina ino miteko vreke chompira umana na chineta ya idistritu ila Yombalama
16: nchini nakami kiniri ya Mario Antonio trenadore futebol femenino asitiana idistritu Yombalama provincia ya Cabo Delgado mpaka na tempo ila cho ni preparação para okela asunto o campeonato e como sempre asunto o campeonato de hana primeiro itroncomaniha mpaka na vahi na itroncomaniha ni compitre que ni panga ka i jogo amigáveis em preparação para asunto o campeonato nchina na equipe ni ra escola secundária Yombalama, como dirija jo peshkola pili, shko sundara pili. Nire shkola shko sundari Yombalama. Bongo meeting barakanteko ni trainer haka bongo.
15: Ni huiwani mweraka wonena na cho chirimi tikicho pelo tenke cho cha ekipa, ekipa shkola sundari ya Yombalama. Ope pelo pimana cha ikuru ni ekipa chikina. Bano nitapuleleni kamana ankala mirawo anasomo chikolani ukati nunava herenyu ura itenke cha cha ipimana chikuru ni ekipa chikwabo.
16: Hii para wava hii tempo para hitu nkoma ni majuka dora lala por exemplo ni hana sitiana ansoma ya ujisu ya ansoma ujisu ayayo hii nava hii tempo yo trenu ni utana para ohu impitiri osomo shkola ni sempre nikina ahi mera kwa disportu etuikina o shkola etuikina vano ala ansoma yo ocho ochilo ampanki trenu utana alaja mpanka ansoma ucho ochilo ampanki trenu chaya uchiso.
15: Uya lala simira wala la arungwela le ukala na yaka kabiche ya
16: reno. Yaka chaya jimpaja la partere 15, 16 nuji 25 anos de idade. Ya trena haka mpaka na wawa wajo.
15: Vano kake na ule opi hera yaka chawe 26 nule na kalo tonyera miteko choma senta na matikili mpira. Nomba angajani?
16: Ake mshkulu wiri. Okale ni sirini na sita na akela. Okale ni yaka chovika na inja oi pia kinzi anta mpo na haro okela. Nuna apanga jogu.
15: Kwanu vale mwahirira ka wala tunahiriri yaka mwane wo. Okale ni yaka sirini na sita. Wira atholi rebiteko chuma sita. Nimatu sale ahovikana. Nimakuvale ahukuruwa. Kino kumi hera vale itafauti mana na upa vela wira miteko chuma sita.
16: Mena, kinkumelela, tile ni iria mutu nchuwe la kondia le nchuwe lawe. Ntao, porque ula uile achuwe laka. Esiani nroo vara un campo. Ntao, mi numo na wira ulo hana aproveitamento dentro du disporto. Mi ni iraka nroo nipanke mpiro lawa.
15: Yala, simira wala, ala chine ni asiti yana. Kamana unarika rika asimira wasitiana utarhe la miteko chompira Napa raka modu moni napa nkaka chani owira ale para parimete ko chompira kama nuhu wakani mira kamena hata chikale akale ya kasirini na sita wala tuna chovi kanela napa nka mpanta hina wamete ko chompira miruko ni chino panke lele nyura ikale va valivali panke mete ko chompira
16: primero miruko machi mva haka komu nganene are o disporto ke hima wira ompanka disporto e kumi. No importa wira ndina sirini na sita nyumu nkome kwani bali nare ne vonta ti omwira bola mena nkwe na pa nkempira ni na aumentare kumi un momento importante è aumentare a saúde então do que sentar em casa
15: no rene havai hasimira o kampato kwa la sitiana kwa
16: sitiana
15: antepa urungwela umwira nditeko chobola antepa urungwela asana silo kwana ni kuruna winyu nana kale miteko chobola umata tani wala tunonyane
16: mana onyane
15: onyane
16: onyane vano mi ro waphanya sitiana alala mi numpriso eta kachira mbairo kinweta la mbairo ole onrine evontati okuma wanyawe opio campo assistiri wona mpako kavi aba miki pani to pano o hole mpire e klubila ongi panyawe kini ma setare te poi dali na pezera onchi vela na kala mpaka na
15: bale katika ile kipa ya city yana elela ikipa shikola sekondari ya Mbalama miteko cho mpira kale mpira onyane ya city yana ahawo anona kenyu akala na ikuru anokurumisha benchi chine ne goto nyira miteko cho mpira hina ma city yana
16: ahawo ahawo
15: fanyere kuruni
16: ikuru tintonyera ya primera coisa otuna wiva herindra
15: yeah.
16: Entao wiva herindra kwa rami kempira mpanka mpira hane kuru ni hochola mpira asunto ikuru entao yayo tina yira ka nkantwe na mpanka dapanga kecho
15: kaware rana ka kamana provincia Cabo Delgado wala tuna Mosambiki kawo na kumelela ntiana otar hendela wala tuna mantiana otar hendela miteko chompira toko chavarawe Lourdes Motola. Unokala wira Lourdes Motola ntiwa waruta wa na sompanta wa matikeli ompino nyane. Pato wa sitiana kawo na kumelela. Kawarela ka wambalama vava utonyera i provincia ka Delgado.
16: Nare rela. Toko ka panga le campionato mwechana. Mwechana ka opanga campionato ate na hoye en primer lugar. Ni wenya en primer lugar. Hawa tu angomo na mpira. Então, em primeiro lugar, a unha é revelada. Carro para ver a tia me. Coche é clube do pane. Que na Rimanchina, não que na Panha, que na Ligarelia. Havon Lopano, o Ocumano, o Pahari Wow. O Cidade Wow.
15: Pempa
16: Wow. Rua Camu. Não sei a organização do Vai. Vano, ai que vê que ela, ula, mantiano que não tuna. Então, não tá no aqui, nem rompanca provincial.
15: Yo
16: mantiano kuma ono.
15: Amoni le mwanene wala tunatiuma Antonio.
16: Mena amone mwanene kuma opempa wa mwenye mi san servisu wasi trijo ku eh onchi bela mantiano le onchi bela ntamu ti dog ti toki ti bola.
15: Chamira
16: bola. Então ira we choke na mpela mantiano lola wala mantiano wa contrata le opempa o onrompa ga provincial. No sei kulubi na kinchuela.
15: Bono kangwa ko hile.
16: Ka ko akwa sema china ko dia la.
15: Naso mantiano ti mantenke.
16: Mena, mantiana kun akinlianle. So kilianle kulube nke la omwira.
15: Ni raje kulube rwali awe yo ohichuela. Mwaphela kontrusa noko mwavyavya vai.
16: Na kavyavya. Oneria mwana no acha thumane.
15: No acha thumane. Asimiteko chote ne yo amfuko kupani.
16: Ni mpaka nacho kina komunikare.
15: Ni
16: yena ni ni havo. Ni mpaka kinlaula ka rimo mu hoa.
15: Wile
16: feria.
15: Wile
16: feria.
15: Osoma
16: wangu pempa wangu. Osoma wa Malelia. Osoma waso ori feria en termu di trenamenti jimpanka u.
15: Pana uheraka vale kamana miteko chotene panyile matata ni wawinyo. Tinyumu funtihile, tinyumu ituchihile. Bola neria, neria, neria, neria. Mano wamuheraka vale vaholo. Na hala utonya na miteko chopo vila ukomali hera provinsi wa Cabo Delgado ni disiti Mbalama.
16: Na hala opanka miteko chinchi. Uyo kinro orwako pemba lelo minko onkomile juri ka okumava para lokalidade o lokalidade ka hona ka hati tiri jogo pili cha sithi yana chenyo niki hawe ya sithi yana uwele
15: Mbalama momo
16: aldeyo niri ontete entao ontete ale eliayo que havia aquela mais responsável para o ro o afundar a todo mundo para pelo menos o que está aqui não é o aí é o que o rolinho acabou andando
15: aí quando é isso o rolinho leu não se chegou o mundo já lá se tinha lá lá o rolinho lá lá na sua senha camirando ora que na o hilé equipa caia lela os pais andar e lela e banca campanta equipa aquele como o chile baba
16: vano baba me queri o rolo sobre para o conteio me que não há personalidade e o emo é calen em mim então que hima lá que era é clube lela e o escola se mais que a hima escola era muito rampira é remistura há na escola há vai cá na escola há outra canela há vai na idade de estudar há vai na insoma mas outra na muito rampira mocharo
15: era no que ela ouvia nem hachani o apur lá um outro tinha um o aí há que penha escola sondar em balam
16: me que não acho ela primeiro moral o aí vai moral jale ni ogulu mana sipa mia papaya wayara ni tepo ogulu mana mia papa wayara yo wa orwa wa panya ma responsable kulubile itepo dai komu ni ria o district o cidade a kan rock hota wira na mwira bola o vile noni
15: ta ke na ikipa iria ya kachin hala umora ikuto wiri amwe mare hona ka matelete o ikipe wira paru hapo wanya ya kin hala baba ba kukurea ha jamena
16: mena kin hala kukurea toko mesmo hina ona ka Renildo Mosambicano Jenny Katabo Mosambicano Otenya Muro Taya que no Sporting
15: Arumo
16: mu
15: então
16: si
15: ya
16: kala kawira Mosambique have mpira anaturo kalio Faransa ngo Espanya ngo Roja Daruani então aqui ne ante tayo kawira ke elia lala mesmo asa itar wira ke inkomo era osidade melo mako ba responsable ke pavela chavale ke na atru selo wane mamwe reke pole son truelo ko wane
15: e ve kweli mafrano ra di musambiki ho ka tula vre ke niriva i distritu yomba lama wa vila sede ho ka tula vano pe ho mahani ule khanle funti e no we ha we ha ekipa iskola sekondaria yomba lama mwe mario na pavela ko chuela ka vowira o tia mite kon yaya ekipa iskola sekondaria yomba lama mwaka wa nantano vale ipula ihumala mala niri ihina mweli mweni miteko chivandriaya ulonko weida ni miteko chinaveriaya ukuma woni nacho mpaka vaholo
16: miteko chivandraya ora eita hiki ni parandri utawa tawa ni hiparketi cha moso ani mpitiri pula ntawa ipule rupaka hin huko na kina atawa mashva ipule wamala ipule manda pia rokinda ula kawa arukalio kampuna atawia ba então daqui para em frente, ele não era só o Pernambuco, não para em campeonato, é ruim.
15: Quando o Nero que tinha me teco em Yoyo, para cá na vato, porque eu não tinha lugar, na boca ali em campo, tinha para aqui a me teco, tinha fundo, mas era na treinaria.
16: Na treinaria.
15: Na treinaria, tipo, não é que eu não.
16: Me, aqui me é caca. Só que tira nele a cada grupo, aquela chefe. Havo, anquitaro tuli. Quer dizer, me caí, cala, vale, ai, ai, ana panke parte baki kumela kiro ko panke entrevista no ombari am te kongo hawa nkitando tuliwaka ya yo tahan la tuli
15: ana mwe mari wala mpisha bai
16: arriva ye lokati
15: necho na chanu kala fundi o tenke cha cha ikipa o fundi ha miruku jomira mpira nkampo
16: me okichivela
15: ye
16: primero en kichivela mana ya me ki formare na area de sport falar de desporto comigo quase é que né todos os dias ser o meu trabalho então eu não te coaca
15: não
16: porque retro ou porque retro cada jogo de escola que rimongo a jogo um bairro que rimomo quase o ano que não rola rupa
15: vale no rei helisiano a tarar a cachê mete com o jumpira
16: é come
15: do cochani
16: é come lela é come ué o atawa atawa cá o ampanga cá jogo inaunso oitawa ompanga jogo we wakala winkala interessado no panga atividade esportiva yaka chenjin rotai afasta malaria na omola ohima chohi wa ireta chinchi tinakuma ni kumunkira ritu inchi
15: vano ireke mwe mario mwanje rutsha meteko jompira uretoyo wala tuna malaria nokakhelo tuli
16: nantano aba ne receta metakire mwe malaria kina awe rinja mashi malaria mena malaria mena
15: wo re ba le khano tharaniha
16: akin tharaniha
15: yeah ah in area kole khana ka nyera mohawe na kwa ka phira ka lonko we ita miteko chivandrenye moneta pulela ka ke na gone na nacho miteko chino bari ekipa to chima chilengura ekipe yo ina tenkecha sia gone na nava ni rinyu nava na kulele nyu radu Mozambique miteko chino tenkecha sia ekipa chinacho ropankele lisia
16: Nimpela nimpreparar sento campeonato en ropa tela ma yola muere o mayo lola. Atenchure na hola ula na aviador, aviador ya ni mera vera em calete preparado. Dentro da próxima semana no na promover encontro, va llamar responsable o ten, porque mecha na arimo 8 clubes, Chasitiana. Chasitiana jo ten.
15: Jo pian anta na vachen.
16: Chenye ate poto ubicana.
15: Yeah.
16: 8 yo ten porque municipio te kendiawe. O promover el asunto de esporte femenino, ya o pedir a promover Chasitiana kina. Nale abiro khala yale arimo mommo ah hawe kulubini ya village gloria ya ya tru khala yayo basariwo ngo
15: ba tini kipa nyenya kama ni mhamba chawira mpaka mwecha na cha havo nani naso mpaka na ntano baba chiho vikana nono nyo nono chiho pahe rohoni ekipa ya wenyo yo shkola sekondari ya yomba lama Eno pimana kai kurudi cha ya kurudi cha chile ni jasi kiana chikena kunyanya.
16: Mwe chana chote na mwe na bola. Ni nao pia mpaka na finale ni con cuatro clubes. Cuatro cha otra mia cha otro rua. Proceso di come che patesai. Entonces cha otra mia cuatro ni cha ojala cuatro. Ni cuatro cha ni cha ojera pili. Pili ya mi cara que en primero. Kinyonka, havo o bairro nira Kinyonka vai estar em segundo. Então, dos oito, os melhores foram dois clubes.
15: Pana, agora vai em termo, eu te vou lá meter com o chupole, que é penhoi. Nipro não apagera. No fundo, já tinha, não tinha outro, ele não vou lá.
16: É que primeiro, o apagera é respeito.
15: Em cima.
16: Hana, em cima é... Hana vai respeitar uma atleta. Vai respeitar uma atleta, Digo, respetar el atleta, la chuela que va a respetar el Vitoriaca. Van a buscar todo el dador, guache, chera, chera, chera, chera, chera, no complicar. Onde chera pusia, canwa melo.
15: Na kuma. Yeah.
16: Então, hana, va a respetar el ale, guavara matatari mesmo.
15: Guape pecha chaueva,
16: va. Hana, waliha. Ya, ya, yo.
15: Wali heolia. Yeah.
16: Nunca não acampan que jogo é oi panque o curuan. Hana primeiro pau tronco mais o cura curia um go. Cura jo daí o que ele go bola nem. Bora rogo bola nem um go. É força um ana é diferente. Na kuna na
15: Horupala
16: che.
15: Na hala o pane e olha nyuba no panha vai. Wala tu na hana kavi hachero. No panha nyu. O ira ele o que hana e jogo. Wala tu na ele o que havo um tenke chacho. O equipa sua sondera um bala. Ouira mirava e panha olha a mirava e panha e curu um campo e ouira camete com chompira não panha vai olha
16: primeiro caso não era ter o que toca embalar o patrão não era desporto não te coaca mim quem vai se chamar ter manene e ele queria na que manene que na ouia que na atmela já ia o haia ilha e ali enxurro caga manene aca foi pedir contribuição ovai nepani loi cara do financiador ovai manene aca
15: é vontade
16: Mena, mi que hane faita ya, mi kimpela disporto, mu ira como mu, aromoli euro hau disporto balama.
15: Balama ruho.
16: Yeah.
15: Mario.
16: Yeah, so impela.
15: Aye bale asimira o anawore na na ule yolia, ure pian campo, e hirolo bachimana no murampira.
16: Anawore.
15: E que pachipina kuchino panka kache nite konye nyuba mwone laka?
16: Wakin roo otha. Koro wako la yoko hene proke. Wakula ntu onjong kalawe. Nkumani yango pa. Soki entre elas.
15: Kungwe hawe hali ya?
16: Entre elas ena kuma mwote posh. Iraka. Kandile tu.
15: Hei bani nkuma ule.
16: Hini nkuma ule niva.
15: Mahari.
16: Vale nunseyo zompara na mahali ene. Soki mi. Aqui em Pancadita não pode onde a treta, um pela em campo, ou ilha. É jogo às 13. Paga 10 horas até na Rupala.
15: A Citiana.
16: Ah.
15: Vano, meu Mário, fonte no Hawaii Hamiteco Chompira, Manoura treinador, equipa as coisas quando era um balama. Marco Onantano, equipa Yelela, e Pimanale Kuru, Nikipa Chicago.
16: Nantano wapanga klubi pili amigaves ni himpatari mocha ni mocha ni hoa tema.
15: Hake miteko chwa holo chinavire renyi kuma kunena na chua?
16: Ba miteko chwa holo nilelo okane forsa wa garantiri majuka dorale wera ha abandonari klubi akalawiro havo unuale unuona eba akinuito orere ochawa hanchan chohimia wera nantano kocha kinroka ninyo mana ya idade epa tabo so mwe hiyo tawa unono nyupotu wava potu tawa un campo trenare so kwan chegano momento ti kompitisan kino hela ne porque mo himara kinoria ah
15: itafauti ni chinokuna ikipa yo shola sondari ombalama itafauti
16: itafauti sempre que o club enka itafauti mas mi kinona muito mais sobre o assunto de material desportivo. Material desportivo, estamos a falar de bolas, equipamento e mais outro tipo de material. Mas na falta de engenho, ou falta de material, eu não tenho na ayo antawa naka mikina wa himeria wirava ni himal ni kala ni ha ohim panga bola na fala de isto mikina ora ko thuma kina thuma por exemplo no sábado que não recebe material o desporto para aumentar número que rinaga
15: ninturo
16: kwa kombol suni
15: ye
16: ah
15: na suave na verdade porque no la mulio kala nikuru ko wupu wele ki thume ke kintu meke mpira kinti keleke kintu meke bota ko tokoleke ura majugadora baho leke late pa e bereke okuva venti chinene taki na distritu yombalama mwe Mario kalifunti no hachi kipa yeshwa sondaria yombalama tokochimachile nyu upacheroni mwaka wonantano ikipa ila eri tayari ninyongo ni machira wira nutenkeje chamiteko wira ikipa ipoherre hol manana omavara chelo meteko chile chikale chuma sentan matike leon pira i governo yo district yo mbalama muno bekela kan khavi hachero ina otafa toko chima chira lenyu wira ikipa ipoherre hol fenchenchi ina okala ikipa ya sithiana kama nani kuna sithiana nino kala nikuru nino rikarika muno welu wawaya je meteko chikale chuma sentan matike leon pira kakira muna tamelela kaholeli o district ura ni kavi hacheria ni kuru na winyo no holelenyo
16: owa tamela directamente mena